0: nastum ku vavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta satia matau chele hoe faluza ti virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai satia kumatelo ti virisi tuko zai sana satia kereti hamono ulu malaki amzofto na nikito ndi nafas hai pamaru chako huna nikito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzake chimi boke satia ansano matau chele virisi. Zaisani mahatunga na i taraiwa kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndi nafas atu yansimu antuliara musare.